To ai komai na annabi ne daga nan gidan Radio Rahma da fatan an ji dadin kasancewa da mu kai tsaye kuma zamu tafi ga sha'irin da suke kasancewa a cikin wannan shiri ɗin da'ira ne akwai kasidin su to amma da nan su su fara da bakin su to amma bari mu je ga kasidar ta su a matsayin mabudin kunne idan muka zo sai mu ji daga bakin su